Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Biraj najbolje, slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Trakom.

A ekipe na terenu izveštavaju da krasnokalipsa od pre 12 godina, nažalost, nije izolovan slučaj. Naime, u Sarajevu su primećene grupe zombija. Je li ovo neka nova pandemija? Hoćemo li svi pomreti? Hoće li opet da zatvaraju kafane? Ili je reč o lažnim vestima? Saznite nakon bloka reklama.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

Vjerujte nam, ne želite znati kakvi možemo još postati. Džaba vam policija, džaba vam čitava vojska.

0: izazov. Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobro vam jutro i šaljemo pozdrav.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar.

0: Tačka.com.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
3: i koliko si brz.
2: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
4: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
6: Ja, to mi.

ekipe na terenu izveštavaju da krasnokalipsa od pre 12 godina, nažalost, nije izolovan slučaj. Naime, u Sarajevu su primećene grupe zombija. Je li ovo neka nova pandemija? Hoćemo li svi pomreti? Hoće li opet da zatvaraju kafane? Ili je reč o lažnim vestima? Saznajte nakon bloka reklama.

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, u nastavku programa Radio Građanice slijedi neposredno obraćanje političkih subjekata u okviru programskog sadržaja predviđenog za predstavljanje njihovih stavova i poruka. Vrijeme je predviđeno za obraćanje u skladu sa utvrđenim pravilima i programskom šemom Radio Građanice. Poslušajmo obraćanje naše stranke Građanice.
2: Pozdrav za slušateljke i slušavce Radio Gračanice. Ovo je treća emisija u kojoj predstavljamo kandidatkinje i kandidate naše stranke za predstojeće izbore 2026. godine. Ja sam Saša Operhal i kandidat sam za federalni parlament, a razlog kandidature je, naravno, kao što bi većina mogla i pretpostaviti, stanje u zdravstvu u federaciji, a i u kantonu Tuzlanskom.
3: Dobro, Saša, evo, hvala ti, dobar dan i od mene. Tu smo zajedno u studiju, ti, ja i Mirsad, ali evo još jedno pitanje i tebi i meni. Stalno nas ljudi zaustavljaju i pitaju zašto federalni, a zašto ne kantonalni, jer nekako po redu bi bilo da ide da smo išli za kanton. Konkretno, zdravstvo, šta je, Saša, nama gorući problem u zdravstvu i šta ćeš ti to rješavati ako uđeš u federalni parlament, odnosno kada uđeš u federalni parlament?
2: Pa evo, ono što sam primijetio u toku rada, dugogodišnjeg rada kojim se bavim, je problem različitih načina organizacije zdravstva od kantona do kantona, odnosno ne tolika, čini mi se, zainteresovanost federalnog nivoa za uređivanje stanja u zdravstvu na području federacije. Primarni cilj bi bio, znači, sa nekog višeg nivoa, što bi bilo sa federalnog, donijeti određene zakone, pravilnike i procedure koji bi po automatizmu bili prihvaćeni, odnosno morali biti prihvaćeni na kantonalnim nivoima kako bi se osigurala jednostavnija, odnosno funkcionalnija zdravstvena zaštita za korisnike zdravstvenih usluga u čitavoj federaciji.
4: Ovaj mandat, Saša, nismo imali, evo, samo da se ubaci malo sreću sa federalnim ministrom zdravstva, čak nam je, on je dolazi iz HDZ-a 90-ke, čak su nam u parlamentu dolazili i njegove stranačke kolege i insistirali, daj napadnite ga, sazivajte pre svimu, ne možemo ništa, taj čovjek nije dolazio ni na posao čak da bi nešto radio, tako da nismo imali sreću i kao da se nije bavio svojim poslom. Ne znam kako ti iz perspektive medicinskog radnika, ljekara, vidiš ovaj odnos i njegovu tu indolentnost.
2: Pa vidi, ovako, ja bi jednostavnije to pojasnio, što ono sa čim se ja srećem, obzirom da radim u hitnoj pomoći, znači, kod nas pacijenti kad dođu iz drugih kantona i bilo kojih drugih opština koji ne pripadaju Tuzlanskom kantonu, ukoliko nije hitan slučaj, on bi trebao da plati svoj pregled. E sad, tu se postavlja pitanje zbog čega ja da plaćam pregled ako ja već izdvajam novac za zdravstveno osiguranje. Znači, jedan dio tih sredstava, otprilike nekih oko 10%, ide u taj federalni zavod, znači taj, kako to zovemo, Fond zdravstvenog osiguranja federacije, i sad nepoznato je ljudima, odnosno nije samo ljudima koji koriste, nepoznato je čak i meni koji radim u tom sistemu, koju vrstu usluge ja mogu da dobijem za osiguranje koje ja plaćam. Sad, znači, ako sam ja stanovnik Tuzlanskog kantona, ja ću za bilo kakav pregled koji nije hitan u kantonu Sarajevo ili u Mostaru ili u Bihaću ili u Zenci, mora da platim to. I da taj račun koji sam platio nosim u svoj zavod, da mi refundiraju sredstva, onda ti kažu u zavodu, nisi ti morao tad da se javiš tu, zašto si išao, to nije razlog bio da se javiš, tako dalje, tako dalje, tako da ljudi su zbunjeni i s pravom revoltirani, jer plaćamo svoje zdravstveno osiguranje i red je da imamo i to neko zdravstveno osiguranje besplatno, kako se to kaže. E sad, imamo taj dio što se kaže federalni. Jedan dio plaća kanton, jedan dio plaća federacija. Kanton je obavezan da obezbijedi primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističku konsultativnu, bolničku zaštitu i druga prava koja su u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja prema važećim propisima. Federalni fond solidarnosti služi za finansiranje određenih prioritetnih programa i najkompleksnijih oblika zdravstvene zaštite. E sad, ljude, to znači većinu ne interesuje šta ko, ljudi hoće uslugu. Ljudi jednostavno hoće da dobiju zdravstvenu zaštitu, a ko će da plati te račune? Jedan kanton, drugi kanton, federacija, ljude to ne zanima. Znači,
3: pa i ne treba da ih zanima.
2: Naravno da ne treba da ih zanima i nije problem novac. Novca ima, samo ga treba racionalnije rasporediti i treba napraviti listu koja će biti poznata ljudima šta ti u stvari za svoj novac možeš da dobiješ u bilo kojem drugom kantonu. Znači, sad je takvo vrijeme, ljudi idu za vikend u drugi kanton, idu na izlet, idu na godišnji odmor, provede dosta svijeta, dolazi recimo na Panoniku, zašto da ne, da imaš problem, da te zaboli uho ili nešto, ti moraš to da platiš ukoliko nisi nekim posebnim programom osiguranja tvog kantona prilagodio da ne moraš platiti. Znači, ta je situacija suviše komplikovana i ljude to ne bi trebalo da zanima, ljudi samo žele uslugu.
3: Znači, koliko sam ja shvatila, usklađivanje tih svih procedura na nivou svih kantona, odnosno na nivou federacije.
2: Da se napravi jedna lista osnovnih usluga koje možemo dobiti bez obzira u kojem se kantonu nalazimo, da ta usluga bude jednostavno besplatna, da kantoni, odnosno zavodi, između sebe pokrivaju te troškove bez da to pacijenta interesuje. Znači, pacijent nema potrebe da nosi bilo kakve račune, bilo kakve potvrde, bilo kakve dokaze da je osiguran, jednostavno. Znači, živimo u vremenu, informatičkom vremenu u kojem se sve može vrlo lako obaviti online, da tako kažem.
3: Evo, super, meni je ovo odlično i to je nešto na čemu ćemo zaista insistirati. Pomenuo si ti Fond solidarnosti, ja sam kazala u nekom od predstavljanja, ali nije zgoreg da ponovim, da mi je zaista motiv bio onkološki pacijenti, Fond solidarnosti, dostupnost lijekova i liječenja. Dakle, priča je upravo takva, olakšati put pacijentima i napraviti im dostupnim i liječenje i lijekove i u konačnici

0: imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, lime.

Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
3: Poštovani slušatelji, u nastavku neposredno obraćanje političkog subjekta. U nastavku čut ćemo poruke i stavove učesnika u okviru programskog termina Radio Gračanice predviđenog za predstavljanje političkih subjekata. Na rasporedu je koalicija BH Zeleni, BPS Sefer Halilović, Tuzlanska alternativa.
4: Dobar dan svim slušateljima Radio Gračanice i hvala vam na pozivu i prilici da danas malo razgovaramo o našoj koaliciji. Ja sam Nurić Arnel, sekretar gradskog odbora BH Zeleni i danas bih ovu priču pokušao predstaviti što jednostavnije, bez nekih velikih političkih fraza, jer mislim da ljudima upravo to i treba, da čuju normalno jasno objašnjenje ko smo, zašto smo se okupili i šta je bila ideja ove saradnje. Koaliciju čine BH Zeleni, Tuzlanska alternativa i BPS. Naravno, svaka od ove tri stranke imaju svoj identitet, svoje ljude i svoje političko iskustvo. Nije ni cilj da se to mijenja. Jednostavno, u razgovorima i pripremama za ove izbore pokazalo se da postoji dosta tema oko kojih postoji zajedničko razmišljanje. A kad se pogleda svakodnevni život građana, te teme su zapravo vrlo jednostavne. Privreda i posao, zdravstvo, okoliš, poljoprivreda, mladi i položaj osoba sa invaliditetom. I ono što je svima nama važno, da ljudi mogu normalno živjeti od svog rada i da imaju razlog da ostanu ovdje. Zbog toga je došlo do ove saradnje. Ne bih rekao da je cilj da se svi slažemo oko svega, to u politici vjerovatno nije ni realno, ali oko određenih stvari možemo razgovarati, pronaći zajednički interes, onda mislim da nema razloga da se ne sarađuje. I to je po meni najjednostavnije objašnjenje ove koalicije. Kada govorimo o Gračanici, mislim da nema potrebe posebno objašnjavati koliko je ovo važna sredina. Gračanica ima svoju privredu, svoje firme, obrtnike, poljoprivrednike i veliki broj ljudi koji svakodnevno rade i stvaraju. Zato je privreda jedna od tema o kojoj se mora

9. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95. Sokovnik 900 vati gorenje 147,90. Mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živim.

Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink. Oni ti to riješi za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035707263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propaganda.

ili kasnije, s drugim pod ruku pored mene proći ćeš i znam da bit će sve mi jasnije.

0: Super.
1: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

Zadiš Ošeta i njegove kolege, muzika nije samo posao, način je to života i način da se stvori uspomene. Zato svaki izlazak na binu doživljavaju kao novu priliku da publici pruži veče koje će dugo pamtiti. I za kraj muzičkog programa, San o Mostaru. Hvala vam.

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu.

0: Na potrebno je samo malo.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.